ve bir yerye karşı da staya gıştı yadar gaha gömrükan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundına konuha çare karşı çarxayı ko vizeyi kadına hatiye afukirin. بانگای خونه یالر و بریتان روسیه همسنی زیگی 35 کسین که خونه ده چالاکیه که به هلکف کاروژا جیهانه یا که بخشین خونه ده که هفت ساعتان که بردوام کریه ورگردنا که ارمانجا بلاف کرنا چانده بخشین خونه یه که دلداریه و پشکر کرنا که دو پیه که ستراتیکی جیش بو که دابیر کرنا حوجداریه نخاشین که پنجه شریه که ساندی کمتیا کو گوشتی کانو کو جی روشین حوجا چونه و بجری آفجی چالاکیا به پشت گرایا ارگنیزه گرنا چاندا آلین کو پیکاتیا و دناو ده جی حیوا سورا سوری پارستنا سیویل سندکایا بجیشکان جی کومالایا سیویلان جی و کو بیرا کو پارستنا زارو کاری خستنا او سازین کو گش پیدانین و هشمار که جه کمالاین درمانان چالیین که هفدما بجدارین وکی که ارگانیزه کرنا لقاده هشیار کرنا جواکی و پشکش کرنا که ماتاریلین هشیار یا پشکش کرنا جه خونه و وخارنه جه جبو که بخشاندنا دا که هندانا بخشند و دومار بکن هاتیه کرن.

او خلق ما یا ایرو لسر باجار جسر شاغور یا کو گریدای پارزگاهای ادلبه ورم بهبر وی باجاری او دیرو کوی باجاری او عرف و عادت نوی باجاری او آو باجاراجی چن نافداره او چن آسکریه ناس بکن.

دیوید ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجولیان او برا بو بریا رادیو دلال و گلگ سپاس جبو گهدر کرن آوا و هرتم هند کیفو خاشی ده بمینن و بمرابن بشاد و یمین کل سر باجار جسر ساغور یا قیدای پارسگه های ادلوه.

ذکرم من اکرنگ کیل داویا بخاره تا و هایی نبسر دهاتو گشت محلاندن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتان نوچهان نگه دارید که؟ نونریین خاش بشندن آلی دیر زوری بریاردائی که داوی آلی چالی کین خوابی بینا دا که ریالی بر هر دو والاتی که حوال دانکی بگرین که دبا که تفگراوان اجبو که تکندن آلی هیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دا خویان یکی دا که راگ هندیا که لجنه یک اجبو شوپانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیا آوا کرین و تکس کریا؟ کو افریا راجی پجواندیا استقرارا او کو هفگردنکا جواکا دخواب دو پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو افبا داویکا نایا کو واتایی دست باردندنکو جدا خازن لی بلافو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و حاجی تکس کرینه کو اگر برسی واجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش پیدانا و حاجی کووکی و بجارندن اکا دیمینا و بالکشان دیه سر پیوستیا کو اکتیبه کرنا سازین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تیم پارسنا سی ول ین سرکو وزارت روشتین اروات و ریوبریا کارساتان دو هر روژه دو شمی که دستواردانا که 14 روداریین که ترافیک دل هرمایی که جوداییین که سوری کرنه و افرودانا به سدامان که بریندار بونا 14 سیویلان و برینداریا جهرنگیا تیمین علیکاریا یک مینو پیوستی جه برینداران را که پیشکش کرنه و اوج بو که درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا که بخشی کرنا و برهمین که قضیه ین را کرنا دا که تفگرا ترافیک اولیوهی ببه. ری و بریا کشوران و پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازار را فاتاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندین و کو اندامین کرودارین ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینه این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو و کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانساجی سازیه.

دام باش گهدارن ما خوشویستو دلال ایرو ام بورا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه دا و اجولیانا بورا ما بریاراتیو دلال

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چاله که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشا سی شامه لپارسکه های دیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار انطولیایا لدیلوکی دسپیکر چالکی لودکایا آبورین باجار انطولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیانتا بیا ترکیه دسپیکر نا اولوکتا شاجی انجا ساکو آنادولیایا الوجی کتی ارگانیزا کرن و بجاریا که اسپا استا بلند ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالکی لودکایا یین کو درو جکی دا کود دومینه لنا وندا کونگارا او هونریه یکو ما وارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دار خستد او دلوکتای دا جی وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشو اسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعار اونو نریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه او برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو کی دناف برا باجار دیلو کیا ترکیه او هیلو بی سوریه ده دست بگریه او ده فلمه ده جی بالهات یکشانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه او فرسانده که پولت ناسالین که ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده. اول گوری برنامه اخافتن آدست بگه. جا آلی استرو که دستایاری و بریو ری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه که سردار که کارگوز بجی تکره. او هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره که گازی آنتا بیجی کمال چپار جیده که گوترین خاجی پیش کشیده کن.

رونشتنا داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتنا گرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هلبرینا و هندر گرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتنا جی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دا مکانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتنا جی اوین مدیر ری وبریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گموش او سروک دستیا ریوبری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و ابروشتناجی جعالی ریوبری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولی بکو میر و ارزام او چکر بجی کتی بری وبرین او ده پیان خودی لکته ایده شی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یک و ارگانیزن یا تایبه تیجی دناف برا دیلوکه او هلی بیده شی وارن که گود بشکره او اب یک شیجه خودی را بر لبرکو و برهینن که برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دناف برن کارکا او سران سر خطا کسی نوری یا ناف برا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتان نوچه یا نگه داری دیگه؟ نونریین خاش بشندن آلی دیر زوره بر یاردایا کو داوی آلی چالی کین خوابی بین آدا کو ریالی بر هر دو والاتیا که حوالدانکی بگرین کو دبا کو تفگراوان اجبو کو تکندن آولو هیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دا خویان یکی دا کو راگ هاندیا کو لجنه یک آجبو شوپانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا کرین و تکس کریا کو افریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمه ده جی ده دخویانیه ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو اف باداویکا نایا کو واتیه دست باردندنکو جدا خازنلی بلافو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و حاجی تکس کرینه کو اگر برسی واجه کو دا خازن را نایندائین و گرال سر کو خاش بیدانا و حاجی کو وکی و بجارندنکا دیمینه و بالکشاندیه سر پیوستیا کو اکتیبا کرنا سازین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تيم بارسنا سي فيلين سرق وزارة روشين أرواطا وريفا بريا كارساتان دهار وجد الشامي كو دست واردانكو چار ده روداريين كو ترافيك دال هريمايي كو جودايين كو سوريه كرنا و أبرودانا بسدامان كو بريندار بونا چار ده سيفلان و برينداريا جهرنگيا تيمين عليكاريا يكمينو پيوستي جبرينداران ركو پشكش كرنا و أوجبو كو درمان کرنا و گوستنا نخشخانه ینده همان دمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قضیین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببا. ری و بریا کوش برانو پارستنا کو پاسپورتان کو برنامایا کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازار را فاتاریا کو وزارت دجی نسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندن او کو اندامن کرودارن ویجی لپارزگاه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.

پارسنا سیفل دهورو جاتو شامی دستدو چار کو اگر بکت نال سانسری سوری هاتی هم راندن او دو برین دارجید ناف سیفلان ده لگل کوزریارین مادی و دازگهین کوزوین ده هاتی هاتو مارکرین جافکانین هریمی سی زاروکن هاتنا کشتن وکی انجاما تقینا لوکمایا اردیه کوله بر همه رژیما رو خمدنا دوراکو سوخانه یلی گنجاواری هم سی دماکو وان پیزکو در چاراندنا موسیقی

سلاو و رش قهدر المهجة و دلال ام دو برنامه آباد قافت من باجر قه جوليانا بورما بريا راديو دلال و خلقم يا ايرو لسر قندية شونية ورم بهفر وي قندي و ديرو كاوي قندي ناسيكي او قندا چنا عبدارا ورفو آتا تیوی گندی چنا؟ گندی هاشونه جه آری جه و اردین گریبه گندی هاشونه لفچه یا بلبلی که لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آوری با کوری هله بی که گندی هاشونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری نوابند دو باجاره افرینه دوره و گند لسر هریم اکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهم داریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشونه لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیه که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهیه کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان اوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگر لک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندی ته او سردمی اسلامی دشی گند خودی اگر لک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا آفمونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گن بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستیا که به چندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریدای نه او نشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یعنی جبنا وکیدن تیناس کردن زردشتینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او که تنیش بو هریمای تایبته. او ججن کردی این کبن شوپی. یعنی وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کردن. خانی گندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیره او دو سال داویده گند جی گرلی گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا روحیه کو بیه سرزما گوهرتنه دی نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی و خرابه این رومانی اینکو دو دردورا گنتی ندیتن او کد تفرین لچیای این دردورا دبه کد بگو گرستان این دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کرده این وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاشی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبری نازهی تا که زیتونا یا که دناب نایه هری باشه و این هری میجی که دی هسمان زین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کو بی هیوان دانیارا کو او یک جی ایش بو کو میوانی گو آرامی خوزایی تد بیردی کن و جه اکی ایداله او جه آلی چاندو زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اوله بر ام گیشتن داوی خلک اما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان نگه داری دیگه؟ نونریین خاش بشن دنال دیر زوره بریاردائی اکو داویاله چالکین خوابی بیناداکو ریال بر هر دو والاتی اکا حوالدانکی بگرین کود با کوتف گراوان اجبو کوتی کندن اولوهی ها پارزگاهی به کار بینا اونو نریاد دخویان یکی دا کوراگ هاندیا کولیج نیه کاجبو شوبانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا کرین و تکس کریه که او بریارا جی پجواندیا استقرارا او که هفگرتن اکا جواکا دخواب دا و پیشیه و ده همان دمی دا جی ده دخویانی دا جو هاتیا دست نشان کرین که او با داوی اکا نایا که واتایی دست باردندان اکا جدا خازن لی بلاخو و کستنا خاباتا و بر بکالانا قانونی و او هر و هاجی تکس کرینه که اگر بر سیواجه که دا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش بیدانا و هاجی که وکی و بجارندن اکا دمینه و بالکشاندیه سر بیوستیا کو اکتیو کرنا سازیین دولتی اجبو کو خدمت کرنا همو ولاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تيم بارسنا سي فيل ين سرق وزارة روشين أرواتا وريفبريا كارساتان دهارو جدو الشامي كو دستواردانا كو چارده روداريين كو ترافيك دال هريمايي كو جودايين كو سوريه كرنا وابرودانا بسدامان كو بريندار بونا چارده سي فيلان و برينداريا جهرنگيا تيمين عليكاريا يكمينو پيوستيج برينداران ركو پشكش كرنا و اوجبو كو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببا. ری ببریا کوش برانو پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازار را فاطاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندن او کو اندامن کرو دارن ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانساجی سازیه.

پارس ناسی ول دهور جات شامی دست دو چارکو اگر بکت نال سانسری سوری هاتی هم راندن او دو برین درجید ناسی ولان دل گل کوزریاریان مادیو دازگهین کوزه بیند هاتیا تو مارکرین

رفقان هریمی سه زاروکن هاتنا کشتن و کی انجام تقینا لوک مایا اردیه کوله بر همه ی رژیم رو خمدنا دورا کو سوخانه یلی گنجاواری هم سیدما کو وام پیز کو در چارم دنه.

جداریم و کی کو ارگانیزه کردنا لقاده هشیار کردنا جواکی و پشکش کردنا کو مطاریلین هشیار یا پشکش کردنا جی خونه و بخار نجی جبو کو بخشاندنا دا کو هندانا بخشند و دمار بکن هاتیه کرن.

و باشو خوش بگهداری ما خوشوی ستود لال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و اجولیانا بوره ما بریاراتیو دلال

Oliver, ام گشتم داویه خلقه ما یعیرو که اجولیانا باره با بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرینا ما بن و هر دمجی هنده کف خاشیه ده بن و بند آما بن هیا هلبست کدن و هلبست وانه کدن و سپاسی جبو گهدر کرناوا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلابلتان نوچهان گهداری دیگه؟ نونریین خاش پیشن دنال دیر زوری بریارده یکو داویاله چالکین خوابی بیناده که ریال بر هر دو والاتیه که حوالدانکی بگرین که دبه که تفگراوان اجبو که تکندن اولهی پارزگاهی به کار بینا و نونریت دا خویان یکی دا که راگ هندیه که لجنه یکا اجبو شوبانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیه اوا گرین و تکس کریه که افریارا جی پجواندیه استقرارا و که هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمه ده جی ده دخویانی ده جو هاتیه دست نیشان کرین که اف با داویه که نایا که واتیه دست باردندانه که جدا خازن لی بلافو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه که اگر بر سیواجه که دا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش پیدانا وحاجی که وکی و بجارندنه که دمینه و بالکشاندیه سر پیوستیا کو اکتیو کرنا سازیین دولتی اجبو کو خدمت کرنا همو ولاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تیم پارسنا سیول ین سرک و وزارت روشتین اروات و ریو بریا کارساتان دو هر روژ دوشمی که دستواردان که چارده رو دارین که ترافیک دل هرمایی که جودایین که سوری کرنه و افرودانا به سدامان که بریندار بونا چارده سیولان و بریندار یا جهرنگی یا تیمین علیکاریا یک کمین و پیوستین جه برینداران را که پشکش کرنه و اوج بو که درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا که بخشی کرنا و برهمین که قضیین را کرنا دا که تفگرا ترافیک اولیوهی ببه. ری و بریا کشوران و پارستنا که پاسپورتان که برنامه که پروردهیین که برفره لسر که را بازا را فاطاریا که وزارت دجی لسپیکرنا اف که برهمین شست کرمندین و که اندامین کرودارین ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینه این چاف که ارمنجا که خورد کرنا نرخو و که رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.

پارستنا سیویل دو هروژا تو شامی دستو دو چارکو اگر بکتنا لسانساری سوری هاتی او امراندن و دو بریندار جیدن ناف سیویلان ده لگل کوزریاریین مادی و دازگهین کوزوین ده هاتی اتو مارکرین.

جافگان هریمی سه زاروکن هاتنا کشتن و کی انجام تقینا لوک مایا اردیه کوله بر همه ی رژیما رو خمدنا دورا کو سوخانه یلی گنجاواری هم سیدما کو وان پیز کو در چاراندنا.

دام باش گهدارین ما خوش و استو دلال ایرو ام بورا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بورا ما بریا راتیو دلال

خلق ما يا إيرو لسلوت كيا أبو ريم باجاري أنطوليا ياكل ديلوكي دس بيكريا او چالكي لوكتيا أبو ريم باجاري أنطوليا يا إيرو روجا سي شامي لباريس فهاي ديلوكي مرحبا لودکایا آبورین باجار آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکی لودکایا آبورین باجار آنتولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکیه دسپیکر نا اب لوکتا جارجی آنجا ساکو آنادولیا یلوژی کتی ارگانیزا کرن و بش جاریا کو اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالیکی لوکتایی یین کو دروژه که دا کود دومینه لناوند دا کنگارا او هنریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انت

رونشتنا داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتنا گرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هل برینا و هندر گرنا کو گیم رو کتا کو جی و رونشتنا جی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دمکانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتنا جی اوین مدیر ریوبریا گشتیا یا گیم رو کیا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوبری هری مایو پیش سازی جی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکتا یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مد اکجان و ابرونشتناجی جی آلی ریوبری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیبکو میر و ارزام او چکر و جی کتی بری و برین او ده پیان کدی لکته ایده جی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جی دناف برا دی لکه او هلی بیده جی والنکو گود بشکره او او یک شی جی کدی را برل برکو و برهینن کو برفره و جی و کداکو پارگالاکا هل برینه دناف برن کارکا او سران سر خطا کسی نوری یا نفرا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرن.

بر ام گشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان نگه داری دیگه؟ نونریین خش بشن دنال دیر زوری بریاردائی کو داویالی چالکین خوابی بینادا کو ریال بر هر دو والاتیا که حوالدانکی بگرن کو دبه کو تفگراوان اجبو کو تکندنا اولهیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دخویان یکی دا کو راگهاندیا کو لجنه یکا جبو شوبانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا گرن و تکس کریه که او بریارا جی پجواندیا استقرارا او که هف گردنکا جواکا دخواب دو پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین که او با داویکا نایا که واتیه دست بارداندنکا جدا خازن لی بلا که وک هستنا خواباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه که دا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش پیدانا و حاجی کو وکی و بجاندن اکا دیمینا و بالکشاندی اثر پیوستیا کو اکتیگا کرنا سازین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هف کرن.

من پارسنا سیفل ین سرکو وزارت روشتین اروات و ریوبریا کارساتان دو هر روز دوشمه که دستواردان که 14 روداریین که ترافیک دل هرمایی که جداییین که سوریه کرنه و افرودانا به سدامان که بریندار بونا 14 سیفلان و برینداریا جهرنگیا تیمین الیکاریا یک مینو پیوستی جبرینداران را که پشکش کرنه و اوج بو که درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا که بخشی کرنا و برهمین که قضیه ین را کرنا دا که تفگرا ترافیک اولیوهی ببه. ری و بریا کشوران و پارستنا که پاسپورتان که برنامایا که پروردهیین که برفره لسر که را بازا را فاتاریا که وزارت دجی نسبه کرنا اف که برهمین شست کرمندین و که اندامین کرودارین ویجی لپارزگه ها شامی و گنزاواری شامی جی دکشینه این چاف که ارمانجا که خورد کرنا نرخو و که رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال فرومانسا جی سازیه. پارس ناسیویل دو هاروژا تو شامی دست دو چار کو اگر بکتنا لسانسر سوری هاتی او امراندن او دو بریندار جیدن ناسیویلان ده لگل کو زریارین مادی و دازگهین کو زویین ده هاتی اتو مارکرین. چافکانین هریمی سه زاروکن هاتنا کشتن وکی انجاما تقینا لوکمایا اردیه کوله بر همه رژیما رو خمدنا دوراکو سوخانه یه لگنزاواری همسی دماکو وان پیزکو در چاراندنا.

میوانی کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اوری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کاوانی و قی کن پچوک ده و

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

فرمانداری هیزن پرستنا کو سینورا تورگانالیا کو حسن عبدالدخارانی کو لگل شانده یکا آرتشا لبنانی بسرو که تیرا کو برپیسی تکیرین کو تورگالانیا لعو کو میشیل کو البوتس کو ریوانسیا کو خورد کرنا هفکاریا ویوهیا یکو هفواری کو تویجا کریا هر دو آلین مکنیزیسیونی کو کردیسیونی جبو کنترول کرنا سینورا سوریه و لبنانی او کو روبرونا کو چالکیان قاچه قاچیا نقاش کرنا و با اوائی اکی کو پشت گرایا خورد کرنا استقرارا و اولهیا سینوریا کو نفرا هر دو ولاتیان ده بکه.

شادجی کو دستیا سکتاریا کو گشتی هاتو بو درخستن و دخازن و گرانجی سرکارین خاکریا کو سردنا کو ری و بریا گش پیدانا اداری بکین و پارزگاه جی اشکره کریا کو افوانگا جی و ازارا کو ویجی کسین کو هاتنه نهاجی هف پیبینا به وان رجی کو نهاتنه کرین و رو دریاش دیگه کو پرسو دریان خاجی دنورا دوچه چارده ینجی هجده کووی مهانده جی هزیران ده جی به داوی دکه هرو هاجی تگست کریه کو افده خویان یا داوی یا جبو کو بگانینا هف بیدینه.

درستی یا فرینی دو بینکو چاوتیریان راستا راستو یاری بیرتن درستی هلا بیدا کو کارین رشاندنا درمانین دی جی کو میشا اوکو تیکه زنجی لگوندی مداخیانی اکو داخان کو بردوام دیکه و اوی اکا جی چچوگه یا کامپانا دو به هفر جیش بکو شریل دی جی کو نخاشی لشمانیایی تیکره او که آرمانجا وی کمپانی جی کم کرنا بلاوون نخوشیه پارس نتان درستیه خلکه جکو مترسیه که لاشمانیایه به چرچووی حوال دانا بردوام ده جی اجبو که گشت کرنا اتان درستیه گشتی او دا بیت کرنا که جنگه هکاولوه یا پاقی جی جی اجبو همو مشتفانا انجومنا شارد را که مباته مبات لیکو رنگ که را کرنا گیا که او پوشن زیده جنی ویکه که کولانا سرکه یا باجارو که در انجامه در جدا که لیکل که بخش کرنا و آفیتنا چوبه که دچر چوبه یا حوال دانه بردوام در جیش بو که برستنا دزگه هنگشتی او که گشت کرنا جی روی گشت در جیده هریمیه.

نا کاروانه کې کوالی کاری کو جالی پارزګه سه کې با کو هاتو بشکش کرین جبو کو زرار برکرنا کو پارزګه در زور یین کو جی د دما ابوری د جی جبر کو بلند مون استا اوه چمه فرات د جی زرار د هاتو بو.

0: سروالاتین بیراکو ناگه او رینا دیجیکو فرسکرنا تورشان نویل سروان واردوگاند گوچی اگر سینورکش بکو زرداریا اسرائیلی نایدانی و نرخواه یکیجی نتنی هرمی لیبلی جیده دو همام رو وحیه بیدکوه جی دست نیشان کریه کورا استاندن اسرائیلی کو بر برسیاریه که مروویا که هفبارا او را گرتنا که نداوار برنا که کاش ساتن دیرو که او که خوابات که که پیروزا جبو هر کسی که و هروها جی هشیار دایه لسر که تفلابونا که دناف که سرپی حاتین که خزمتا که تورا که که مالا که جیه که سستیانه دیکه اویدا که زانی نیجی که ریفه بریا که سنیستونا بردوامه دکو بجه کرنا کو پولتکی اینکو آرام یا هریمی دخه او کو خیطیه او تکس کریجی کو اسرائیلیجی وکشاندیه جلبنانه ریدکه او پارسیون خایی کلشگری لوجی دومینه و هروهاجی هاولدائه آرام یا لوالاتیان کو افریکایی او یینکو جی لسردریای ناویجی تک بده و اردوگان خافتنا خاجی و هاکو دودوماندیه ریشن کجا علیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویا کو توراویجی کو ورباران او ورش سوریه و لبنانی هاتیه کرین گشتنا که استکا کو جی گاوا کو جی تلکیه جی دکه و ویهش یاردایا کو جی کسی نو که و دو سر به هاتیان جی بلوتو که این کو جی خزمتا لورایی کو جی کو مالا کسیونا جی دکه
1: ام گیشن داوی خلک مایا ایرو که اجو یانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس شبو که در کلیناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناوچەف زمانی کوردی هونهاج دلدلا بولتان و چیان گهداری دیگه. سروکی احمدش شره لقصر گلا شامی پیشوازی شانده یکا روس بیا اوناف دیرنگ و پارزگاه کو گنواریا شامی کریا دا کو کرمشتنکا لسر بلاتین کو خسمت کو زرین و گش پیدان دواره هر ورده چاندنی دا کو و برهینن کو دا دکه و هر وحاجی پشت گره یا پیش سازی هرمی دکه. وزیر دروای کوچ برنه سر شیبانی لسر کو خطابه کرنا کون کنسال خالانی ها کو گشتی ها لباجاره انتصابی گازی انتصابی ها ترکیه به هشمار کشن دامن کو راواندن سوری را کو جیوی آیا.

فرمانداری هیزن پرستنا کو سینورا تورگانالیا کو حسن عبدالدخارانی کو لگل شاندیا کا آرتشا لبنانی بسرو کتیرا کو برپیسی تکیرین کو تورگالانیا لعو کو میشیل کو البوتس کو ریوانسیا کا خود کرنا هفکاریا ویحیا یکو هفواره کو پیجا کریا هر دو آلین مکنیزیسیونی کو کردیسیونی جبو کنترول کرنا سینورا سوریه و لبنانی او کو رو برونا کو چالکیان قاچه خاطیانی قاش کرنا و با اوائه کی کو پشت کریا خورد کرنا استقرارا و اولهیا سینوریا کو نفرا هر دو ولاتیان ده بکه.

شا ده جی کو دستیا سکتاریا کو گشتی هاتو بو در خستن و دخازن و گرانجی سرکارین خاکریا کو سردنا کو ری و بریا گش پیدانا ایداری بکین و پارزگاه جی اشکره کریا کو افوانگا جی و ازارا کو جی کسین کو هاتنا نهاجی هف پیبینا به وان رجی کو نهاتنا کرین و رو دریاش دیکه کو برسو دریان خاجی دنورا دوچه چارده ینجی هجده کووی مهانده جی هزیرانده جی به داوی دکه هرو هاجی تگست کریه کو افده خویان یا داوی یا جبو کو بگانینا هف پیدینه.

درستیه، فرینه دو بین کچه دیریان راستا راستو یاری ببرتن درستیه، هلا بیدا کو کارین رشاندنا درمانین دی جی کو میشا اوکو تیک ازانجی لگوندی مداخیانی اکو داخان کو بردوام دیکه و اوی اکا جی چچوغایا کامپانا دو به هفر جیش بکو شریل دی جی کو نخاشیه لشمانیایی تیکره او که آرمانجا وی کمپانی جی کم کرنا بلاوونه نخواشیه پارسناتان درستیه خلکه جکو مترسیه که لاشمانیایه ده چرچووه حوالدانا بردوام ده جی اجبو که گش کرنا اتان درستیه گشتی او دا بیت کرنا که جنگه هکاولیه یا پاقی جی جی اجبو همو مشتفانا انجو منا شارد را که مباته مبات لیکو رنگ که را کرنا گیا که او پوشن زیده جنی ویکه که کولانا سرکه یا باجارو که در انجامه در جدا که لیکل که بخش کرنا و آفیتنا چوبه که دچر چوبه حوال دانه بردوام در جیش بو که برستنا دزگه هنگشتی او گو گش کرنا جی رویه گشت در جیده حریمه یه.

لا کاروانه کی کوالی کاری کو جالی پارزگاه هسته کی و کو هاتو بیشکش کرین اش بو کو زرار برکرنا کو پارزگاه دیر زوری این کو جی ده دما آبوری ده جیج بر کو بلند بونا آستا آوه چمی فوراتی ده جی زرار ده هاتو بون.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچف زمان کردی؟ هنها جد دل بولتان و چیان گه داری دیگه. سروک احمد شر ال قصر گلا شامی پیشوازی شانده یکا روس بیا اوناف دیرنگ و پارزگاه کو گنواریا شامی کریا دا کو کرمشتنکا لسر باباتین کو خسمت کو زرین و گش پیدان دواره هر ورده چاندنی دا کو و برهینن کو دادکه و هر وحاجی پشت کره یا پیش سازی هرمی دکه. وزیر دربای کوچ برن اصد شیبانی لسر کو خطا فکرنا کن کنسال خالانی ها کو گشتی ها لباجاره انتصابی گازی انتصابی ها ترکیه به هجمار کشم دامن کو راواندن سوری را کو جیوی آیا.

فرمانداری هزین پرستنا کو سینورا تورگانالیا کو حسن عبدالدخالانی کو لگل شاندیا کا آرتشا لبنانی بسرو که تیرا کو برپیسی تکیرین کو تورگالانیا لعوکو میشیل کو البوتس کو ریوانسیا کا خود کرنا هفکاریا ویوهیا یکو هفواره گود بیجا کریا هر دو آلین متنیزیسیونی کو کردیسیونی اجبو کنترول کرنا سینورا سوریه و لبنانی او کو روبرونا کو چالکیان قاچا قاچیا نقاش کرنا و با اوائی اکی کو پشت کریا خورد کرنا استقرارا و اولهیا سینوریا کو نبرا هر دو ولاتیان ده بکه.

شورش آدجی کودستیا سکتاریا کو گشتی هاتو بودر خستن و داخازن و گرانجی سرکارین خاکریا کو سردنا کو ریوه بریا کش پیدانا ایداری بکین و پارزگاه جی اشکرکریا کو افوانگا جی و ازارا کو ویجی کسین کو هاتنه نهاجی هف بیبینا به وان رجی کو نهاتنه گیرن و رو دریاج دیگه کو پرسو دریان خاجی دنبرا دارچه چارده ینجی هجده کووی مهانده جی هزیرانده جی به داوی دکن هرو هاجی تگست کریه کو او داخویان یا داویه یا جبو کو بگانینا هف بیبینه.

داره حسرت هي دنیا ککو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرن که شیمگویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچویکه لکو گریا بزاروکه لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که

1516 heya sala 1670 Duan salanda imarata kilise katabin ketko beska ko devleta Osmani le meyren kocan pratikanin dura ko set saliye ka çikiliyan ha bede salata ko Osmani reji ko bişstine okuma fi malbati hajide imarata kilise de be parizde salende navbere 1600 و هفته ده هیا سال هزم نستو هجده ده لویده میده بو یری سیاسی کو اولی شگریا کو وحاد گریان یکمین سهلدان هزانا کردن بشه و یکی کو بردوام لهم بره کو زوره جی و سیستمان کو جیده را ده بونجی هنجی را بوری نفچه چیایی کرمین جی حوالدان آکول نفچه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزده هم نمازل که دویه مینده للاواز بو. جیجی که درده که دنمینه که سهلدانا مالا گنجوی جی حوزاره شیجی و مالا عمری و دویه مینجی وکی قرازا اونونه که یکا لسرده سالات در ورشی که چه دی بون حوزان بخاره جی چه دی بون. و جاران شیده سالات اون جی که پرس کره کنده نابر آوانده جی چه دی کرن. و شروع فراتانا کرا دی کرن و پیوچونن هنگی آجی دی کرن. ما بستیا دولتا بو کو کنا کتیا کا کو جباکی و هر گولیا کا بمینن و بر بکردان جیشی سر دولتا خا ظلمی منجی بکن بدن آله

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناوچەف زمانی کوردی هونها جلد دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. سروکی همدش لقصر گلا شامی پیشوازی شانده یکا روس بیا اوناف دیرنکو پارزگاها کو گنواریا شامی کریا دا کو کرمشتنکا لسر باباتین کو خسمت کو زهرین و گش پیدان دواره هر وردی چاندنی دا کو و برهینن کو دادکا و هر وحاجی پشت گره یا پیش سازی هرمی دکا. وزیر دروای کوچ برن اصد شیبانی لسر کو خطافه کرنا کن کنسال خالانی ها کو گشتی ها لباجاره انتصابی گزیان صبیه ترکیه به هجمار کشن دامن کو راواندن و سوری را کو جوی آیه. فرمانداریا هیزن پارستنا کو سینورا تورگانالیا کو حسن عبدالدخالانی کو لگل شاندایا کا آرتشا لبنانی بسرو کهتی را کو برپیسی تکیدین کو تورگالانیا لا اوکو میشیل کو البوتس کو ریوانسیا کو خورد کرنا هفکاریا الوحیا یکو هفواری کو پیجا کریا هر دو آلین مکنیزیسیونی کو کردیسیونی جبو کنترل کرنا سینورا سوریه و لبنانی اوکو روبرونا کو چالکیان قاچا خاطیا نقاش کرنا و با اوائی اکی کو پشت گرایا خورد کرنا استقرارا و اولهیا سینوریا کو نفرا هر دو ولاتیان دابکه.

دید شورش آدجی کو دستیا سکتاریا کو بشتی حالتو بو درخستن و دخازن و گرانجی سرکارین خاکریا کو سردنا کو ریو بریا کش پیدانا ایداری بکین و پارزگاها جی اشکرکریا کو افوانگا جی و ازارا کو ویجی کسین کو حاطنا نهاجی هف پیبینا به وان رجی کو نهاطنا کرین و رو دریاش دیکا کو پرسو دریان خاجیدن برا دوچه چارده ینجی هجده کووی مهانده جی هزیرانده جی به داوی دکه هرو هاجی تگس کریه کو افده خویان یا داوی یا جبو کو بگانینا هف بیدینه.

که جکومه ترسیین که لاشمانیایی به چرچوه حوالدانا بردوام دجی اشبو که گشکرنا اتان رستی گشتی او دابید کرنا که جنگه هکا اولوحی پاقی جیجی اشبو همو رو مشتفانان.

0: شامي وبيروت جي دسبيتكا وهرو هاجي دسنشان كريا كوالاتن وي شابن وي جي كوتو ارشن كل سر والاتن بيرا كو ناكا ورينا دجي كو فرس كرنا تورشان نور لسروان واردو قاند كوتشي اگر سينورا كشبو كو زرداريا اسرائيلي نايا داني ونرخوه يكجي نتاني هرمي لبالي جيده دو همام روفاهيه بدا كوه جيده سنشان كريا كوراو ستاندنا اسرائيلي كو بربر سياريا كو مروفيا كو هف بارا ورا قرتنا كو نداوار برنا كو كاش ساتن ديروكي وكو خاباتكي كو بيروزا جبو هركسكي وهروهاجي هشيار دايا لسر كو تفلابونا كو دناف كو سربيهاتيين كو خزمتا کو تورا کو کومالا کو جی کو سستیونی دیکا اویدا کو زانی نیجی کو ریفا بریا کو سنیستونا برداواما دکو بجه کرنا کو بولتاکیین کو آرامیا هریمی دخا او کو خیتی او تکس کریا جی کو اسرائیلی جی بکشاندیا جلبنانی ری دیکا او پرسیونی خایی کو لشکری لوجید دومینا و هروها جی هاول دایا آرامی الوالاتیان کو افریکایی و یین کو جی لسر دریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو دودو ماندیه ریشین کو جالیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو رتاویایا کو توراوی جی کو ورباران و ورش سوریه و لبنانی هاتیه کن گشتنا که استکا کو جی گاوا کوژه ترکیه جی دکه و وی هشیار دایا کوژی کسی نوکه و دو سر به حتیان جی بلوتوکه این کوژی خزمت آلورایی کوژی کو مالا کسیونا جی دکه
1: ام گیشن دامی خلق ما یا ایرو کو اجو یانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلی کس باز جبو بهدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچف زمان کردی، هنهاج را دل بولتان و چیان گه داری دیگه. سروکی همدش شره لقصر گلا شامی پیشوازی شانده یکا روس بیا اوناف دیرنگ و پارزگاه کو گنواردیا شامی کریا دا کو کرمشتینکا لسر باباتین کو خسمت کو زهرین و گش پیدان دواره هر وردی چاندنی دا کو و برهینن کو دادکه و هر وحاجی پشت کره یا پیش سازی هرمی دکه. وزیر دروای کوچ برن اصد شیبانی لسر کو خطا فکرنا کن کنسال خالانیا کو گشتیا لباشاره انتصابی گازیان صبیه ترکیه به هشمار کشن دامن کو راواندن سوری را کو جویایا. فرمانداریا هیزن پرستنا کو سینورا تورگانالیا کو حسن عبدالدخالانی کو لگل شانده یکا آرتشا لبنانی بسرو کهتی را کو برپیسی تکیرین کو تورگالانیا لعوکو میشیل کو البوتس کو ریوانسیا کو خورد کرنا هفکاریا لوحیا یکو هفواری کو پیجا کریا هر دو آلین مکنیزی سیونی کو کردسیونی جبو کنترول کرنا سینورا سوریه و لبنان او کو رو برونا کو چالکیان قاچا خاطیا نقاش کرنا و با اوائی اکی کو پشت گرایا خورد کرنا استقرارا و اولهیا سینوریا کو نفرا هر دو ولاتیان دابکه.

ورشا داجی کو دستیا سکتاریا کو بشتی هاتو بو در خستن و داخازن و گرانجی سرکارین خاکریا کو سردنا کو ریوه بریا کش پیدانا ایداری بکین و پارزگاه جی اشکرکریا کو افوانگا جی و ازارا کو ویجی کسین کو هاتنا نهاجی هف پیوینا به وان رجی کو نهاتنا کرن و رو دریاج دیکه کو پرسو دریان خاجی دنورا دارچه چارده ینجی هجده کووی مهانده جی هزیرانده جی به داوی دکه هرو هاجی تگست کریه که او داخویان یا داوی یا جبو که بگانینا هف بیدینه.

روسیه فرینی دو بین کچ ها دیریان راست راستو یاری ببردن روسیه هلا بیدا کو کارین رشاندنا درمانین دی جی کو میشا اوکو تیک ازانجی لگوندی مداخیانی اکو داخان کو بردوام دیکه و او یکاجی چچووه یا کامپانا دو به هورجیش بوکو شریلی دی جی کو نخاشیه لشمانیانی تیکره او کو آرمانجا وی کمپانی جی کم کرنا بلاوون نخواشیه پارسناتان دروسیه خلکی جی کو مترسیین کو لاشمانیایی دی چرچووی حوالدانا بردوام دی جی اجبو کو گشت کرنا اتان دروسیه گشتی او دا بیت کرنا کو جنگه هکاولیه یا پاقی جی جی اجبو همو مشتبانا انجمن شارد را

فرمانداری هیزن پرستنا کو سینورا تورگانالیا کو حسن عبدالدخارانی کو لگل شاندائیا کا آرتشا لبنانی بسرو کهتیرا کو برپیسی تکیرین کو تورگالانیا لعوکوم میشیل کو البوتس کو ریوانسیا کا خود کرنا هفکاریا ویوهیا یکو هفواره گتویجا کریا هر دو آلین متنیزی سیونه کو کردسیونه ایش بو کنترول کرنا سینورا سوریه و لبنانه او کو رو برونا کو چالکیان قاچا خاتیانی قاش کرنا و با آوائه کی کو پشت کریا خورد کرنا استقرارا و اولهیا سینوریا کو نفبرا هر دو ولاتیان ده بکه.

پارزگاه ها گندواری شامی بانگال وان کو فرمانداری کوچ برکوچی پیشداری وانچی به شور شاده جی کو دسته یا سکتاری کو بشتی حالتو بو درخستن و دخازن و گرانجی سرکارین خاکریا کو سردنا کو ریو بریا گش پیدانا ایداری بکین و پارزگاه ها جی اشکره کریا کو اف بانگال جی وازارا کو ویجی کسین که هاتنه نهاجی هف پیبینه به وان رجی که نهاتنه گیرین و رو دریاش دیگه که پرسو دریان خاجی دنبره دا چارده ینجی هجده که وی مهانده جی هزیرانی ده جی به داوی دیگه هرو هاجی دیگه سکریه که اف داخویان یا داوی یا جبو که بگانینا هف پیبینه.

روسیه فرینه دو بینکو چاویریان راستا راستو یاره ببرتن درستیه هله بیده کو کارین رشاندنا درمانین دی جی کو میشا اوکو تیکه زنجی لگنده مداخیانی اکو داخان کو بردوام دیکه و اوی اکاجی چرچوغایا کامپانا ده به هفره جیش بوکو شریل دی جی کو نخاشیه لشمانیایی تیکره اوکو آرمانجا وی کامپانی جی کم کرنا بلاوون نخاشیه پارس نتان دروسیه خلکه جکو مترسیین کو لشمانیایی به چرچوغای حوال دانا بردوام ده جی جبوکو گشکرنا اتان درستیه گشتی او دا بیدکرنا کو جنگه هک آلوه یا پاقی جی جی جبو همو رومشت بانا انجو منا شارد راکو ماباته مابات لیکو رنکو راکرنا گیا کو او کوشن زیده جنی ویکه کو کولانا سرکه یا باجارو که در انجام در جدا کلی گل که بخش کرنا و آفیتنا چوبه که در چرچوب و حوال دانه بردوام در جیش بو که پرستنا دزگه هنگشتی او گو گش کرنا جی روی گشت در جیده حریمیه.

لا کاروانه کی کوالی کاری کو جالی پارزگاه سه کی با کو هاتو بشکش کرین اش بو کو زرار برکرنا کو پارزگاه در زوری این کو جی دما آبوری ده جیج بر کو بلند بونا آستا آوه چمی فوراتی ده جی زرار ده هاتو بون.

بباری، خون من جی خشاکی و تو بباری، تو اب خونا ویخا شاکی سنبورن هلبستان وان تو بزانبی کج تو خواب خازمی بندایا داره تما بندایا داره تما گاوا کتو بلین کسکی دکی لکا قون خادا وندادو بوی هسپکی فالو چه بونا رابیا او خرا مشاری بوما من سر خاج بیا خاجی کو کردستانیا کو من رشکانیا رشکرانداناتا بهش خاجی کرو برا مرده خوشخوشیا سلافان دکوری تدیا هاتبو بیرانجی اورین چاوین تدیا هات بو بیران اوین چیایی این بیروا تیران شوی لوان گیایا جواریان چاوی کرا سرکاشیان بلوک کدکره کلیل کن وواران نومای اوین دارا چوچو کسکاریانو نواق دکره زارو کتیه کوب طولک را کراوی بو

خود کرن ها وینا تهدا راسی بو یکو امی هشتم لزنگالا توزه تدا وای جنوبا دتو فراکو بندامی دا خیابو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگل؟ رابطه یاجوت کارن لفرینین مهرین کو فرمی نو جل سروکین کو کومالا یاجوت کارن این لحری مایی دابش کرنه و افگاوا با ارمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفافتیا او به بیر کرو پی کرنه که کارن دناف کو ملی آده دهاتیا ویدرن و رو هاجی رابطه یان کو

بشكرناكو شاهدت انجي دركاكو بلغيين آصايي وبرهمين جبوكو هري كرنا وفروتانا برهمين جينم وتمام كرنا داكو ما فين جود كارن بارستنابن وبقيشتناكو برهمين كو برهمين وانجي جبو بازاران كو هسن ببا وابقاواجي أبوريا چاندينيا لهرمي خوردكا. سرپرستی وزارت آریف بری هریم اوجیگه شانده کج هریم افرینه وجداری پشنجها والکسکا لباجار پشنجها لشامی بیه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستو دده کارماندین اجه هردو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پینجی کارماندین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائرک قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان رو بریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت کو زیرین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروائی داتی ده و ام تکست کرن کو ام جیده جو کارن کرنا کو جیدلیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دژیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه ها گنجاواری شامی بان گالوان کو کارماندان کوش ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بشداری بونا وانجیده شورش دا حالت سبو درخستن و دا خازن و گران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بره و بریا گش پیدانا کو اداری بگن پارزگاه ها زالال کریه کو اف جی بان گاوازیا وانجی کسین کو حتا نهاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرین یا ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیران ده بین هر و هاجی دیکس کریا کو اف دخویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی بینان دستایان طبیعی آواندانیان به بشداریین که تمامی پارس ناسیویل پرسیبا که راپوره که دایه که بحثا هبونا که برنامه لاش مروفان هسته دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامه دیکر او دستای دیار کریه که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه لگوری پرتوکولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه دا که بارستنه بلگه این که ارومت قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کلیه که نیزی هیچ که شونه که که گونه ماهیه که برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنوانده جی ناکن پارس ناسی برا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمین کلسان سر سوریه پرسی باس دو هشته و هفت شابطان دنا دانه و در وانده چه سو یک شابطان دی دزوین کو بر همین چاند نیه ده او سدو پینجو ششتی شابطان جودا ده بونه پارس ناسی ول دیار کریه کو اف شابطا بونه کو سدما بریندار بونه سی ولکی دما کو زوین کو زرارین کو شابطان دنی ده تمامی مادی بونه پرسنال سیولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یه کوگوی

ترافيك دا كودوها بين شاميدا لسوريا كو قوميا كسكي جاني خش دستايا و بستو سيسي فلنشي برين داربونا. دستای نتویه یا وندابونا را کاندیا که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرین کشینه این دانه که دا بیرا کشونین که گومانا هیا که برنامه این که لاشن مرووان آنگورین کمیل سویدای که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکه به کردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ رابطه یا جوز کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جلی سروکین کو کومالا یا جوز کارن این لحری مایه دابش کرنه و افگاوا با آرمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفافتیا او به بیر کرو بی کرنه که کارن دناف کو ملی آده ده هاتی آویتن و روحاجی رابطه یا کو دابش کرنه کو شهیدت انجی درکا کو بلگین آسایی و برهمینی انجبو کو هر ری کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو ما فنجود کارن پارستنا بن و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که به سرپرستی وزارت داره و بری هرم او جیگه شانده یک جه هرم افرینه وجداری پیشنگه ها و الکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دربای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستود ده کارماندین اجه هر دو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پنجی کارماندین روزنامه یا فرمادا کو او با آوائی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا که پخشی کرنا ده خسمت گوزاریین دریاییین که حکومی و بری و بریا که سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داته ده و ام تکستکن که ام جیده جو کارن کرنا که جیده لیا داش بو تازیا و بردوامن بقاسی که ام جیله سرشری لدجی کو گاندالیا او کو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بان گالوان کو کارماندان کو جه ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجی ده شورشی دا حادسو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریا و کو سردانا بری و بریا گش پیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزالال کریا کو اف جی بان گاوازیا وانجی کسین کو حتان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو روبرین کو هف بیوینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرینه ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بیوینان دستایان طویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پرسناسی ویل پرسیبا که راپورکی دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دل داورا دومایی یه گلگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایی لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان کو پیشتیه ین کو بجراندنی کرنا دا کو بارستنا بلگه ین کو ارومتا قربانیان مزگوره ببا و دستای بانگله کو شینه یعنی شینه ین کلیا کو نیزی هیچ کو شونکا کو گونا ما هیا کو برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستاکاریا و گهردنا هیچیا تشتکی دناوانده جی ناکن پرسناسی برا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمین کل سانسار سوریه پرسی واسه دو هشته و هفت شاوطاندنا دانه و در واندش سوریک شاوطاندی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پینجو ششری شاوطان جودا ده بونه پرسناسی ویل دیار کریه کو اف شاوطا بونه کو سدما بریندار بونه سی ویلکی دما کو زوین کو زراریین کو شاوطاندنی ده تمامی مادی بونه پرسناسی ولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یین که گویرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه که سکی جان خجدستایه او بستود سی ولنشی بریندار بونه دستایان طویه یاون دابونا را کاندیا که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه ین دانه که دا بیرا که شونن که گومانا هیا که برنامه ین که لاشن مرووان آنگورن که میلی سویدای که لبینه و دستایا گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکی به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجداریم برسیف داینا یین که پیوستیال گوری پیوانین پیشهی او یسایی یین که بجراندن دیار دکه او دستای بانک دایا لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه یان گهداری دیگه؟ ربطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمیه نو جلی سروکین که کوماله یا جوز کارن این لحره مایه دابش کرنه و افگاوه به آرمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتیا او به بیر کرو بکرنا که کارن دناف که ملیه آده ده حالتیا آویدرن وروهاجی رابطه یان که دابش کرنا که شهیدت انجه درکا که بلگیین آسایی و برهمینین جبو که هر ری کرنا و فروتانا برهمین گینم و تمام کرنا دا که مافین جود کارن پارستنا بین و بگیشتنا که برهمین که برهمین وانجی جبو بازاران که حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیا ری هرمی خورده که به سرپرشتی وزارت ریوبری هرمی و جیگه شانده یکج هرمی افرینه وجداری پیشنگه ها و لکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو صندوقان دانا کاری کو اشبو بیستو دده کارمان دین اجه هر دو بری وربرین دریاییین لشامه و گندواری شامه نه کارمان دین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندواری شامه جی و کو پنجی کارمان دین روشنامه یا فرمادا کو او با آوائی که قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا که پخشی کرنا ده خسمت گوزارین دریاییین که حکومی و بری و بریا که سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داته ده و ام تکست دکن که ام جیده جو کارن کرنا که جیده لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی که ام جیده سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه ها گنجاواری شامی بانگال وان کو کارماندان کو جه ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حال صبو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بره و بریا گش پیدانا کو اداری بگن پارزگاه ها زالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حتان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرین یا ایده کو نو برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیران ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی بینان دستایان اطویا یا وندانیان به بجداریین که تمامی پارستنا سیویل پرسیفا که راپوره که دایا که بحثا هبونا که برنامه یا لاش مروفان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه یا لگوری پرتو کولا که و پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه و دا که بارستنه بلگه این که ارومت قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کریا که نیزی هیچ که شونکا که گونه ما هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن و دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنه وانده جی ناکن پارستنا سیورا کاندیا کو تیم وانجی دوها پنشمی پنشمین کل سانسار سوریه پر سیفا سدو هشته و هفت شاوطاندنا دانه و درافوانده چه سو یک شاوطاندی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پنجو ششتی شاوطان جودا ده بونه پارستنا سیویل دیار کریه کو اف شاوطا بونه کو سدما بریندار بونه سیویلکی دما کو زوین کو زراری این کو شاوطاندنی ده تمامی ماتی بونه

پرسناسی ولا سوریه ده انجام بیستو ده ده کورو در یین کو گویرن ترافیک ده کودوها پینشامی ده لسوریه کو قومیه کسکی جان خش دستایا او بیستو سی سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یاونده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن کشینه ین دانه که دا بیرا کشونن که گومانه هیه که برنامه ین که لاشن مرووان آنگورن کمیل سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکه به کردیسیون لگل آلین که پیوانده در یره که انجام دایه او دا که حوجداریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستکاری رجیتیه ناکن.

یاکو بربه او طوبانا هبی هلبه که شامی جی او تلال کورایه او اکل الاردائه جی او گراگ والا بیبه دی چه او جه دگره جی که گرنگیا دینی و زانستی مزگفت جی خدا نکو به هنگا که استنبوله که او زانستیا یا طیبتیه لهلبه اجبر که جی ناوه وی دی رو که دا جی که به هنک زناری که زنیارن مزن این باجر به جی هاتیه گره دان وکی شیخ الفرمان باریا که الهدیسان که عبدالحلاف ابو خدای که او خودی جی رازا بیع او که جی سالن درج وکی خطیبه او امامه وی مزگفتی جی که خباطا او تید جی درست کندرسن و مجلس خواهی این که زانستی پیش کشی دکره گو خانده کارن زانستی جهر دوری هلا به دکشانده و دیار کرن آکومی ماریا مزگفته با آواهی که که چامندویه و که همیه جی دیناس کره کنمی جی آکومی ماریا و که همامه اسلامی جی این کب نشوبی که دکی نه هف مزگف خدا نکو قبه یکا فره و می ماریا که بلنده کج داورن کجی هرنگیا این کو در دورا تا خیجی تیدیتن و هر وحاجی هوشکا نغف خاشیا کو نفخایی و جبو کنو مشکرنا و جهن میجایی آتای بتیجی جبو جیهانه هیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. رابطه یاجوت کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جل سروکین کو کومالا یاجوت کارن این لحری مایه دابش کرنا و افگاوا با آرمانش کرنا کو خورد کرنا کو شفافتیا او به بیر کرو پی کرنا که کارن دناف کو ملی آده دهاتیا آویجن ور وحاجی رابطه یان کو دابش کرنا کو شهیدت انجی درکا کو بلگیین آسایی و برهمینین جبو کو هر ری کرنا و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو مافین جود کارن پارستنا بین و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که سرپرستی وزارت ریوبری حرم او جیگه شانده که جهرم افرینه بجداری پیشنگه ها والکس که لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریاما بریاریا کو صندوقان دانا کاری کو اشبو بیستو دده کارماندین جه هر دو بریور برین دریاییین لشامه و گنجاوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گنجاوار شامه جی و کو پینجی کارماندین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائرک قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزاری اندریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروائی داتی ده و ام تکست دکن کو ام جیده جو کارن کرنا کاجی دلیا ده جبو تازیا و بردوامن بقا

پارزگاه ها گنجاواری شامی بانگال وان کو کارماندان کو جه ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حادثو بو درخستن و دا خازن و گران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بری و بریا گش پیدانا کو اداری بگین پارزگاه ها زالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حتان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرین ایده کو نو برا چارده حیا کو هشته و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستایان اطویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پارسنا سیویل پرسیفا که راپوره که دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایی لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه و دا که بارستنه بلگه این که او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این گریا که نیزی هیچ که شونکا که گونا ماهیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستاکاریا و گهردنا هیچیا تشتکی دنا وانده جی ناکن. پارسنا سیورا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمی پینشمین کلسان سر سوریه پرسیفا سدو هشته و هفت شاوطاندنا دانه و درافوانده چه سو یک شاوطاندی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پینجو ششتی شاوطان جودا ده بونه پارسنا سیویل دیار کریه کو اف شاوطا بونه کو سدما بریندار بونه سیویلکی دما کو زوین کو زراری این کو شاوطاندنی ده تمامی مادی بونه.

پرسناسی ولا سوریه ده انجامی به سود ده کور و در یه کوبو یرن ترافیک ده کودوها پینشمی ده لسوریه که قومیه که سکی جان خش دستایه او بستو سی سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یا ونده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن کشینه این دانه که دا بیرا کشونن که گومانه هیه که برنامه این که لاشن مرووان آنگورن کمیل سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکه به کردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندن دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستکاری رجیتیه ناکن.

دان باش گهدار المخشوي ستودلال ايرو امبوره برنامه رولا تركيه دي سوريا دا وجوليانو بورما بريا راديو دلال ایرو لسر اردوگان یمینی کنه دن خیال نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحری مولو هیامجی جهل بیشامی که و بیرو دل دست بیدی که ورم به برم گهدار ببین.

سروان و اردوغان گوچی اگر سینورکش بکو زرداری اسرائیل نایدانی و نرخوه یکیجی نتنی هرمی لیبلی جیده دو همام روواهی بیدکوه جیده سنیشان کریه کورا استاندن اسرائیل کو بر برسیاری اکا مروویا کو هف بارا و را گرتنا کو نداوار برنا کو کاش ساتن دیرو کی او کو خوابات اکی کو پیروزا جبو هر کسی کی و هروهاجی هشیار دایا لسر کو تفلابونا کو دناف کو سر بحاتین کو خزمتا کو تورا کو کو مالا کو جیه کو سستیونی دیکا و ویدا کو زانی نیجی کو ریف بریا کو سنیستونا برداواما دکو بجه کرنا کو پولتاکین کو آرامی هریمی دخه او کو خیتیه او تکس کریجی کو اسرائیلیجی وکشاندیه جلبنانه ریدیکا او پارسیون خایی کو لشکری لوجی دومینه و هروهاجی هاولدایا آرامی الوالاتیان کو افریکایی و یین کو جی لسردریای ناویجی تک برده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو دودوماندیه ریشن کجا علیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویا کو توراویجی کو وره باران او ویرو سوریه و لبنانی هاتیه کرین گشتنکا استکا کجی گاوا کج ترکیه جی دکه و ویهش یاردای کجی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جبلتو که این کجی خزمت آلورایی کجی کو مالا کسیونا جی دکه اولیویر، امیشن داوی خلک مایا ایرو که اجو یانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس، جبو که در کلیناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ رب تایا جوز کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جلی سروکین کو کومالای جوز کارن این لحری مایی دابش کرنه و افگاوا با ارمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفافتیا او به بیرکرو بیکرنه که کارن دناف کو ملی آده ده حالتیا آویدرن وروهاجی رب تایا کو دابش کرنه کو شهیدت انجی درکا کو بلگیین آسایی و برهمینین جبو کو هر ری کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو مافین جوت کارن پارستنا بین و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که به سرپرشتی وزارت ریوبری حریم او جیگه شانده یکج حریم افرینه بجداری پیشنگه ها و الکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستو دوده کارمان دین اجه هر دو بریور برین دریاییین لشامه و گندواری شامه نه کارمان دین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندواری شامه جی و کو پینجی کارمان دین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائی رکی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دانوسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت کو زرین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروائی داتی ده و ام تکستکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جیدلیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارسگاه گنجاواری شامی بانگالوان کو کارمندان کو جه ملاقیه کو سکرتاریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجیده شورش دا حاطو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگین پارسگاه هزالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وانجی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو رو برین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو رو برینه ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیگه کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی بینان. دستای ناتویا یا وندانیان به بجداریین که تمامی پرسناسی ویل پرسیفا که راپورک دایا که بحثا هبونا که برنامه لاش مروفان هستی دل داورا دومایی یک گلگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه لگوری پرتوکولا که او پیس واتونان کو پیشتیه ین کو بجراندنی کرنا دا کو بارستنا بلگه ین کو او رومتا قربانیان مزگوره ببا و دستای بانگله کو شینه یعنی شینه ین کریا کو نیزی هش کو شونکا کو گوناما هیا کو برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستاکاریا و گهردنا هیچیا تشتکی دناوانده جی ناکن. پرسناسی برا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمین کل سانسار سوریه پرسی واسا دو هشته و هفت شاوطاندنا دانه او در واندش سو یک شاوطاندی دزوین کو بر همین چاندی نیه ده او سدو پینجو ششی شاوطان جودا ده بونه. پرسناسی ویل دیار کریه کو اف شاوطا بونه کو سدما بریندار بونه سی ویلکی دما کو زوین کو زرارین کو شاوطاندنی ده تمامی مادی بونه. پرسناسی ولا سوریه ده انجام بستوده ده که رو در یه که گویرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جان خشدستایه او بستوسه سی ولنشی بریندار بونه. دستای ناتویا یا وندا بونا را کاندیا که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه ین دانه که دا بیرا که شونن که گومانا هیا که برنامه ین که لاشن مرووان آنگورن کومیل سویدای که لبینه و دستای گوت که او جین خاندن اکامد میدانیه یک دست بیگه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. رابطه یاجوت کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جل سروکین کو کومالا یاجوت کارن این لحری مایه دابش کرنا و افگاوا با آرمانش کرنا کو خورد کرنا کو شفافتیا او به بیر کرو پی کرنا که کارن دناف کو ملی آده ده هاتی آویجن ور وحاجی رابطه یان کو دابش کرنا کو شهیدت انجی درکا کو بلگیین آسایی و برهمینین جبو کو هر ری کرنا و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو مافین جود کارن پارستنا بین و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که به سرپرشتی وزارت ریوبری حریم او جیگه شانده که جه حریم افرینه بجداری پیشنگه ها و الکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بر یاری اکو صندوقان دانا کاری کو اشبو بیستو دوده کارماندین جه هر دو بری ور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پینجی کارماندین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائی اکی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچو ویا بردوامی حوال دانه رو بریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزارین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داتی ده و ام تکست دکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جید لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بانگالوان کو کارمندان کو جه ملاقیه کو سکرتاریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجی ده شورش دا حالت سبو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بره و بریاگش پیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وانجی کسین کو حتان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو روبرین کو هف بیوینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرین یا ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیران ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا اش بو کو انجام دانا هف بیوینان.

دسته ی نتویه یا وندانیان به بشدارین که تمامی پرسنا سیویل پرسیبه که راپوره که دایه که بحثه هبونه که برنامه یا لاش مروفان هسته دلداوره دومایی یه گرگندواری شامه دیگر او دسته ی دیار کریه که تمامی به پسپاریه که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه یه لگوری پرتوکولا که و پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه دا که بارستنه بلگه این که ارومت قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کریه که نیزی هیچ که شونه که گونه ما هیا که برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن و دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنه وانده جی ناکن پارسنا سیورا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمی پینشمین کل سانسار سوریه پرسیفا سدو هشته و هفت شابطان دنا دانه و دارا واندش سو یک شابطان دی دزوین کو بر همین چاند نیه ده او سدو پینجو ششری شابطان جو داده بونه پارسنا سیویل دیار کریه کو اف شابطا بونه کو سدما بریندار بونه سیویلکی دما کو زوین کو زرارین کو شابطان دنیه ده تمامی مادی بونه پرسنا سیولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یه که گویرن ترافیک ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جانی خش دستایه او بستود سه سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یاوندا بونا را کاندیا که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه این دانه که دا بیرا که شونن که گومانا هیا که برنامه این که لاشن مروفان آنگورن که میلی سویدای که لبینه و دستای گوت که او جین خاندنه که آمد میدانیه یک دست بیگه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیب داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستکاری رجیتیه ناکن.

دم باش گهداری ما خشوی سود لال ای رو برنامه ما لسر هلوستان و اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ای رو لسر هلبستوانی احمد حسین یا هلبستوانی روناهی ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکن روناهی بنده وارکی دلسو جب دوم خم خما نافی تده بیکالکو بیرو جب بنده یا آریا دمیم بگاوی تجی کو قمکا سکشتیما بیدنگیا لو ماده یا تو بزانی بی روناهی تو بزانی بی روناهی اسکیما قلقلنگی اکا نفشواتم راپرینا آواراتا لاتم آسویا پرنگیما جرنگی شوی بارتم ددارستانین کنی تدم بیا مسککا سیما ده چرخاره کرانا مرینا تدم ده بگولایا درفیده براروکیا کا قرافیده تولور ترسامنی و بنده آریا تما کوچگریا کا گول پاکم ده کمونا کم هیویا چاوی تما هیویا چاوی تما جگیرا جودا ناکم که ورکی بیدی روکم دی بابانی آده ده بیکوکم دی لستاگه آده سنگاته ده زاروکم دی کم ناکم فیفه ده جی جخافا راناکم دی کم موناکم پیوین ده جی جخافینا راناکم او بنده ماما دوزان دی کم او دخاده ازنگم راوانی ما راگافم راوانی ما ریگافم قرخماچی کن هناکن تو مای برسکن کیا جهتونا گلی ما وان خونا خیامشتو بارانا جسی نورین تارا دکم زندانا وان دهول گاوان شو پاتیا وان دبشاندنا خال گردانا تیا برنادم برنادم برنادم برنادم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ ربطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمیه نو جلی سروکین که کوماله یا جوز کارن این لحره مایه دابش کرنه و افگاوا به آرمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتی ها او به بیر کرو بکرنه که کارن دناف که مله یاده دهاتی ها ویدرن و روحاجی ربطه یا که دابش کرنه که شهیدت اینجه درکا که بلگین آسایی و برهمینی نجبو که هره کرنه افرو تانا بر همین گینم او تمام کرنا دا کو مافین جود کارن پارستنا بین او بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیا لحرمه خورده که سرپرشتیا وزارت ریوبریا هرمی او جیگه شانده یکج هرمی افرینه وجداریا پیشنگه ها والکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریا ما بر یاریا کو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستو دده کارماندین اجه هردو بری وربرین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پینجی کارماندین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائی رکی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دانوسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت کو زیرین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروائی داتی ده و ام تکست کن کو ام جیده جو کارن کرنا کو جید لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه ها گنجاواری شامی بانگال وان کو کارماندان کو جه ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حاطو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بره و بریا گش پیدانا کو اداری بگن پارزگاه ها زالال کریه کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرین یا ایده کو نو برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی ده کس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی بینان دستایان اطویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پارس ناسیویل پرسیبا که راپوره که دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایی لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه و دا که بارستنه بلگه این که او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این گریا که نیزی هیچ که شونکا که گونه ما هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستا کاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنه وانده جی ناکن پارس ناسی ورا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمی پینشمین کلسان سر سوریه پرسی واسد و هشته و هفت شوطان دنا دانه و در واندج سوی یک شوطان دی زوین کو بر همین چاند نیه ده او سد و پینج و ششی شوطان جودا ده بونه پارس ناسی ول دیار کریه کو اف شوطا بونه کو سد ما بریندار بونه سی ولکی دما کو زوین کو زرارین کو شوطان دنیه ده تمامی مادی بونه پرسنا سیولا سوریه ده انجامی بستود ده ده که رو در یه که گویرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جانی خش دستایه او بستود سه سیولنشی بریندار بونه دستای نتویه یا ونده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه این دانه که دا بیرا که شونن که گومانه هیه که برنامه این که لاشن مرووان آنگورن کومیله سویدایه که لبینه و دستایه گوت که او جین رخاندنه که آمد دی میدانیه یک دست بیگه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریا که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ ربطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمیه نو جلی سروکین که کوماله یا جوز کارن این لحره مایه دابش کرنه و افگاوه با ارمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتیا او به بیر کرو بکرنا که کارین دناف که ملی آده ده هاتیا آویدرن وروهاجی رابطه یان که دا بشکرنا که شهیدت انجی درکا که بلگیین آسایی و برهمین ینجبو که هر ری کرنا و فروتانا برهمین گینم و تمام کرنا دا که مافین جود کارن پارستنا بین و بگیشتنا که برهمین که برهمین وانجیش بو بازاران که حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که. به سرپرشتی وزارت آره و بریا هرمی او جیگه شانده یکا هرمی افرینه وجداری پیشنگه ها و لکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دربای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو صندوقان دانا کاری کو اشبو بیستودو ده کارماندین اجه هردو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پنجی کارماندین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائر کی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت گوزارین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داتی ده و ام تکز دکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جیدلیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دجی که گندالیا او که چسباندانا ده نستاندنا ده بریارین.

پارزگاه گنجاواری شامی بان گالوان کو کارماندان کو جه ملاقیه کو سکرتاریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجی ده شورش دا حاطو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریه و کو سردانا بره و بریا گش بیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزالال کریه کو اف جی بانگا وزیا وانجی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرین ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیگس کریا کو اف دخویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستایان اطویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پارسنا سیویل پرسیبا که راپوره که دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایین لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه دا که بارستنه بلگه این که او رومتا قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کلیه که نیزی هیچ که شونکا که گونامه هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن او دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنوانده جی ناکن. پارسنا سیورا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پنج شمی نکل سانس

سوریه بر سیفاس دو هشت و هفت شابتان دنا دانه و در افواندش سویک شابتان دی دزوین که بر همین چند نیه ده او سد و پنج و ششتی شابتان جودا ده بونه پرس نسیفل دیار کریه که اف شابتا بونه که سد ما برندار بونه سیفلکی دما که زوین که زرارین که شابتان دنیه ده تمامی مادی بونه پرسنا سیولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یه کوگو یرن ترافیک ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه کسکی جانی خش دستایه او بستود سه سیولنشی بریندار بونه. دستای نتویه یاوندا بونا راکاندیا که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه این دانه که دا بیرا که شونن که گومانه هیا که برنامه این که لاشن مرووان آنگورن که میله سویدایه که لبینه و دستایا گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشه یا او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن.

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو.

1916'da heye sonra 1617'da. Duvan sağlandı. İmarata kilisi Katibin Ketko Beska ko devleta Osmani. Lemeyrin kocam pratikanin dura ko set saliye ka çikiliyan ha bede salata ko Osmani reji ko bişistine. Okuma fi malbati hajidi imarata kilisi de bi Paris'te. Salin din avbara 1600 و هفته ده هیا سال 1918 ده لویده میده بو یری سیاسی کو اولی شگریا کو وحاد گریان یکمین سهلدان حوزانا کردان بشه و یکی کو بردوام لهم بری کو زوری جیو سیستمان کو جیده رادو بونجی هنجی رابوری نفچه چیایی کرمینجی حوالدان آکول نفچه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزده هم نمازل که دویه مینده للاواز بو. جیجی که درده که دنمینه که سهلدانا مالا گنجوی جی حوزاره شیجی و مالا عمری و دویه مینجی وکی قرازا اونونه که یکا لسرده سالات در ورشی که چه دی بون حوزان بخاره جی چه دی بون. و جاران شیده سالات اون جی که پرس کره که انده نابر آوانده جی چه دی کره. و شروع فراتان اکورات کرن و بیوچونن هنکی اجید کرن ما بستیا دولتا بو کو کونه کتیه که کو جباکی و هر گولیه که بمینن و بر بکردان جیشی سر دولتا خواه ظلمی منجی بکن بدن آله.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جد دلال بولتانو چیان گهداری دیگل؟ رابطه آجوت کارن لفرینین مهرین کو فرمیه نو جل سروکین کو کومالا آجوت کارن این لحری مایه دابش کرنه و افگاوا با آرمانش کرنه کو خورد کرنه کو شفاف

hatiya obe bir kere pekrena ka karin de nav ko meleyada da hatiya avetin var bu haji raptayan ko da bişkirna ko şahidat enje dereka ko belgeyin asayi uber hemin yeniş bu ko herrekrena Ufrotan haber hemen genim u tamam kirin adako mafin jotkaran parastın abin u begiştin ako ber hemen ko ber hemen wanjiş bu bazaran ko hesin bibe u avgavaji aburiya çandini yare heremeyi khordike. به سرپرستی وزارت ریوبری حرم اوجیگه شانده کجه حرم افرینه وجداری پیشنگه ها والکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویا. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریا ما بر یاریا کو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستودو دو کارمان دین اجه هر دو بری ور بر یین دریاییین لشامی و گندوار شامی نه کارمان دین بانکا کو خانو بر یین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامی جی گندوار شامی جی و کو پینجی کارمان دین روجنامایا فرمادا کو او با آوائی رکی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت کو زیرین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروایی داتی ده و ام تکزدکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جید لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دژیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بان گالوان کو کارماندان کوج مالاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجیده شورش دا حالتو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریا و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزارال کریا کو افجی بانگاوازیا وانجی کسین کو حتان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو رو برین کو هف بی بینگ ناکرن لو خاجی دیگره و اف کو رو بریانه ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیگه کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستای ناتویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پارستنا سیویل پرسیفا که راپور که دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دلداورا دومایی یک گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایی لگوری پرتو کولا که او پیس واتونان کو پیشتیین کو بجراندنی کرنا دا کو بارستنا بلگیین کو ارومتا قربانیان مزگوره ببا و دستای بانگل کو شینه یعنی شینه انگلیا کو نیزی هش کو شونکا کو گوناما هیا کو برنامه امرووی آنگورن و کومیجی لبن نابن او دستاکاریا و گهردنا هیچیا تشتکی دناوانده جی ناکن. پارسنا سیورا کاندیا کو تیمن وانجی دوها پینشمین کل سانسار سوریه پرسیفا سدو هشتی و هفت شاوطاندنا دانه او درا واندش سو یک شاوطاندی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پینجو ششتی شاوطان جودا ده بونه پارسنا سیویل دیار کریه کو اف شاوطا بونه کو سدما بریندار بونه سیویلکی دما کو زوین کو زراریین کو شاوطاندنی ده تمامی مادی بونه. پرسنا سیولا سوریه ده انجامی بستود ده که رو در یین که گویرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه که سکی جان خجدستایه او بستود سی سیولنشی بریندار بونه. دستای ناتویه یاوانده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه یین دانه که دا بیرا که شونن که گومانه هیه که برنامه یین که لاشن مرووان آنگورن کومیل سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دستپیکه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یره که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که پیوستیال گوری پیوانین پیشهیه او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستا کاری رجیتیه ناکن.

به سرپرستی وزارت رهبری حرم او جیگه شانده یک جهرم افرینه وجداری پیشنگه ها و لکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاری اما بریاری اکو سندکان دانا کاری کو اشبو بیستودو ده کارماندین اجه هردو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا وین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پنجی کارماندین روشنامه یا فرمادا کو او با آوائر کی قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچوویا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا کو پخشی کرنا ده خسمت کو زیرین دریاییین کو حکومی و بری و بریا کو سازیان جیگری دانا وزارتا دروایی داتی ده و ام تکز دکن کو ام جیده جو کارن کرنا که جید لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی کو ام جیله سر شریل دژیکو گاندالیا اوکو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بانگال وان کو کارماندان کوش ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وان جیده شورش دا حاطو بو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریا و کو سردانا بری و بریا گش پیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزالال کریا کو اف جی بانگاوازیا وان جی کسین کو حاطان حاجیش بو کو تمام کرنا کو پرد سیورین خاجی کو رو برین کو هف بی بینگ نا کرن لو خاجی دیگره و اف کو رو برینه ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستای ناتویا یا وندانیان به بجداریین که تمامی پارسنا سیویل پرسیفا که راپور که دایا که بحثا هبونا که برنامه لاش مرووان هستی دلداورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامه لگوری پرتو کولا که و پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه دا که بارستنه بلگه این که ارومت قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کریا که نیزی هیچ که شونکا که گونامه هیا که برنامه ایم رووی آنگورین و کومیجی لبن نابن و دستاکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنوانده جی ناکن. پارسنا سیورا کاندیا کو تیمن وان جی دوها پنشمین کل سانسار سوریه پرسیفا سدو هشته و هفت شابطاندنا دانه و دره وانده جی سو یک شابطاندی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پنجو ششتی شابطان جودا ده بونه پارسنا سیویل دیار کریه کو اف شابطا بونه کو سدما بریندار بونه سیویلکی دما کو زوین کو زراری این کو شابطاندنی ده تمامی مادی بونه.

Parasnasî vila Sûriye de encamê 22 koro deriyên ku guyerin trafikê de koduha pêşemê de li Sûriye ku qawmiya kesekî canê xeş destaye û 23 sivilin jî birîndar bûne. دستای نتویه یاوان دابونه را کندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن کشینه این دانه که دا بیرا کشونین که گومانه هیه که برنامه این که لاشن مرووان آنگورن کمیلی سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد دی میدانیه یک دستپیکی به کردیسیون لگل آلین که پیوانده در یه را که انجام دایه ودا کو حوجداری امبرسیو داینا یین کو به وستیال گوری پیوان پیشایا او یساین کو به جاندن دیار دکه او دستایا بانک دایا لشینین کریا کو نیزی وانجی شون نابن او دستا کاری رژیتیا ناکن

پارزگاه ها دیلو که گزیان طبیعه ترکیه دست بگیرن. اولوکتا شاهجی آنجا سا که آنادولیا یه وجی که دی ارگانیزه کرن. و بش جاریا که از با استابلین جه ترکیه و سوریه جی به ریوه دی چه.

وزیری کو بازرگانی یا ترکیه یا کلیزان اینگه ها گازیان دبیجی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازی یک سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کاره هر دو ولاتیان کو آمده نه و برنامه یا او کو اخافتنا دست بگی لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسرتی کلین دیرو که دناف برا باجار دی لوکیا ترکیه او هله به سوریه ده دسپه کریه او ده فیلمه ده جی بالهات یک شانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه که هفریشمه او پرستانده که پولت ناسالین که ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده او لگوری برنامه اخافتنا دسپه که جعالی استرو که دستایاری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه که سردار کو کارگوز باجی تکره و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انترابه فاطمه شهین و پارزگاره کو گازی انترابه جی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده که

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هل برینا و هندر گرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دمکانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتن آجی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوه بری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوه بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و ارزام او چکر و جیکو تیب ریوه برین او تی پیان خودی لکته ایده جی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده جی وارنکو گود بشکره او او یک شیجه کودی را بل برکو و برهینن کو برفره و جی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرن کارکا او سران سر خطا کسی نوری یا آفبرا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

بر ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

سلاو و رش گهدر المهي جاو دلال ام دو برنامه ها باد گافیت من باجارم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو کاوی گندی ناس دیگه او گنده چنا عبداره عرف و آتا تیوی گندی چنا گندی اشونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچه بلبله که لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آوری با کوری هله بی که گندی اشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری دن آوند دا باجر افرینه دوره و گند لسر هره مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندی اشونه ده که باور کرین که ناوی اشونه لپی با کردی اشون آنجی اشونه در کتیا که دیوتسایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرین و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوه که ساده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریه و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کبن ورندیته و سردمی اسلامی دشی گند خودی اگلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلاو مونا اسلامی لحرمای جور بویه و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره و کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گردائی نه و نشته جهی گندیشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینا یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینا و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هریمایی تایبتا و ججن کردی اینکم نشوپی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن موسیقی

خانی گندیشونه پجمار راستی یانجی خانی لگند اشونه نایزانی لگندجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا او دو سالن داویده گندجی گلنه گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گوهرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کمنار این که دیروکا وانفته کره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که دو در دورا گنتی ندیته او که دو تفرین لچیای این در دورا دوه که دو بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کمنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی او گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خانده کارین گندیشونه گله کنه مینان ده زیاران او بشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جد دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ رابطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمی یه نو جلی سروکین که کومالا یا جوز کارن این لحری مایه دابش کرنه و افگاوا با آرمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتی ها او به بیر کرو بکرنه که کارن دناف که ملی آده ده هاتی ها ویترن و روحاجی رابطه یا که دابش کرنه که شهیدت اینجه درکا که بلگین آسایی و بر همین یه نجبو که هر ری کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو مافین جود کارن پارستنا بن و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که بسر پرشتیا وزارت آره بریا هرمی او جیگه شانده یکج هرمی افرینه وجداریا پیشنگه ها والکسکا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریا ما بر یاریا کو سندکاندانا کاری کو اشبو بیستودو ده کارمان دین اجه هر دو بری وربرین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارمان دین بانکا کو خانو برین کو المصفار الاقارارا و یین کو لشامه جی گندوار شامه جی و کو پینجی کارمان دین روجنامه یا فرمادا کو او با آوائی که قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا که پخشی کرنا ده خسمت گوزاریین دریاییین که حکومی و بری و بریا که سازیان جیگری دانا وزارتا در وایی داته ده و ام تکست کرن که ام جیده جو کارن کرنا که جیده لیا ده جبو تازیا و بردوامن بقاسی که ام جیله سرشری لدجی کو گاندالیا او کو چسباندانا دنستاندنا ده بریارن.

پارزگاه گنجاواری شامی بانگالوان کو کارمندان کو جه ملاقیه کو سکرداریا گشتی کو امن الامین جبر کو بجداری بونا وانجی ده شورش دا حالت سبو درخستن و دا خازن وگران سرکارین خاجی کریا و کو سردانا بری و بریا گش بیدانا کو اداری بگن پارزگاه هزالال کریا کو اف جی بانگاوازیا وانجی کسین کو حتا نهاجیش بو کو تمام کرنا کو پردسیورین خاجی کو روبرین کو هف بی بینگ ناکرن لو خاجی دیگره و اف کو روبرینه ایده کو نف برا چارده حیا کو هجده و کو مهی هزیرانه ده بین هر و حاجی دیکس کریا کو اف دا خویانی آداویا ایش بو کو انجام دانا هف بی وینان. دستای ناتویایا وندانیان به بجداریین که تمامی پارسناسی ویل پرسیبا که راپورک دایا که بحثا هبونا که برنامایا لاش مرووان هستی دل داورا دومایی یه گرگنداواری شامی دکر او دستای دیار کریا که تمامی به پسپاریا که دست به کارین بلگی کرنا کم کرنا او درخستنا که برنامایی لگوری پرتو کولا که و پیس واتونان که پیشتیه این که بجراندنی کرنه دا که بارستنه بلگه این که ارومت قربانیان مزگوره ببه و دستای بانگله که شینه یعنی شینه این کلیا که نیزی هیچ که شونکا که گونما هیا که برنامه امرووی آنگورین و کومیجی لبن نابن و دستکاریا و گهردنه هیچیا تشتکی دنوانده جی ناکن. پارسناسی ورا کاندیا کو تیمن وان جی دوها پنشمین کل سانسار سوریه پرسی واسه دو هشته و هفت شابطان دنا دانه و در وانده جی سو یک شابطان دی دزوین کو بر همین چاندنیه ده او سدو پنجو ششتی شابطان جودا ده بونه پارسناسی ول دیار کریه کو اف شابطا بونه کو سدما بریندار بونه سی ولکی دما کو زوین کو زراریین کو شابطان دنیه ده تمامی مادی بونه. پرسناسی ولا سوریه ده انجامی بستود ده ده که رو در یین که گویرن ترافیکه ده که دوها پینشمی ده لسوریه که قومیه که سکی جان خجدستایه او بستود سی سیولنشی بریندار بونه. دستای ناتویه یاوانده بونه را کاندیه که اوی که پرسیفا بانگا وزیران وزیرن که شینه یین دانه که دا بیرا که شونن که گومانه هیه که برنامه یین که لاشن مرووان آنگورن کومیل سویدایه که لبینه و دستای گوت که او جین رخاندنه که آمد میدانیه یک دست بیگه به کوردیسیون لگل آلین که پیوانده در یره که انجام دایه او دا که حوجه داریم برسیف داینا یین که بیوستیال گوری پیوانین پیشهیه او یسایی یین که بجراندنه دیار دکه او دستای بانک دایه لشینه یین کریه که نیزی وانجی شونه نابن او دستکاری رجیتیه ناکن.

اوليفر ام گشتن دویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

گهدارین ما هیجا، گهدارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینی چزانن. و اجولیانا بوره ما، بریاراتیو دلال. خلقه مايا ايرو لزربونه ين مال باتزا جنال وك جنن زواجيا لچياي كرمي چاوايا ورن بهافرة ناس بكن بونه ين مال باتا جنكو زواجيدا بطاواهي كردن جنال جن ملتي خاهاتيننكو لي بلي جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندین تاولا هفجی ول بازارن مازنجی که هبرد جوی اجورای جنین کوج جنانا کو آسای بتوهی جنانا کود نافبرا میرافان داد بوکو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو بتوهی مالا زیاواجی بوکه او جکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداریاجی گوهردنان دو کوکیچا به هفرد هادن گوهردی او هلیک شیشو برای یندین جیرا کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کوکچه که جبر کو خانا کو کشید یکی اکا و کود هادن ها و او یکا جی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و اوجیل دست بکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو لخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا دادها تروان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوچی وقت واهیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لحاف دهاتن لگلک جارجی کشتن و دشمنتیجی دهاتن میدانن.

دواره کو ببجارتن نابو کنده گوتن اکا گلیری هیه دبیجه اگر کو جن اکا کو پیوادار دخازین جهوزا روژکا ببا او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکا و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیا جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانداریا او شبکرناده جی کو کابانیا جی کو جن و بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریا جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطره که اشاندنا امروین که هوزا بیه هاتیه گوتین و پرگودین جیش بو که خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته که ده دبه که قیزا کچا که ما خازاخا و دیاوی جی بخازه و هر وکی دین و هر آلیه کی بو که که خوا لکو حس بکی دکره مروفان و ویهین جیش که شینه یه گند به دورا که حس بیرژی دکتن او دو چون جهه که گهردنا دشته پر بالکش او لورژی چه دو بو که جاران هر هر آلیه که لجله خاجی که دسکنین او دا خواستن آلیه دنجی که براواوان جی وره او جاران جی جنین که آلیه که دجی دف که داویتن هر او دو بو سدما کونا بونا برداله یان جی کش بو که تنازانیا آلیه که دراد بو و بوکشی آلیه دنجی دراواندنا افجی تشتاجی هرمی بسترانا اوکو تکراوانی شیرانی و بالکی شیه دهاتن کرن و هروها جی آلیه که پسنان جوانن اوکو زنجین بوکاکو خاجی ددا و بوکشی جی آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمیجی که گهردنا دچو سره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جد دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ رابطه یا جوز کارن لفرینه این مهرین که فرمیه نو جلی سروکین که کوماله یا جوز کارن این لحره مایه دابش کرنه و افگاوه با آرمانش کرنه که خورد کرنه که شفافتی ها او به ببیر کرو پی کرنه که کارن دناف که مله یاده ده هاتی ها ویدرن و روحاجی رابطه یا که دابش کرنه که شهیدت اینجه درکه که بلگه این آسایی و برهمین اینج بو که هر ری کرنه و فروتانا بر همین گینم و تمام کرنا دا کو ما فنجود کارن پارستنا بن و بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خورده که سرپرشتیا وزارت آره بریا هرمی او جیگه شانده کج هرمی افرینه وجداریا پیشنگه ها والکسگا لباجار پیشنگه ها لشامه بویه. وزیر دروای محمد یاسر بن یاریا ما بریاریا که صندوقان دانا کاری که اشبو بیستودو ده کارماندین اجه هردو بریور برین دریاییین لشامه و گندوار شامه نه کارماندین بانکا که خانو برین که المصفار الاقارارا و یین که لشامه جی گندوار شامه جی و که پینجی کارماندین روجنامه یا فرمادا که او با آوائی که قانونی شوقال پرسینا کرنا و او یک جید چرچووه یا بردوامی حوالدان روبریان که گلین و خورد کرنا دن اسراتیا که پخشی کرنا ده خسمت گوزاریین دریاییین که حکومی و بری و بریا که سازیان جیگری دانا وزارتا